0: ᱡᱟᱛᱚ ᱚᱯᱨᱩᱥ ᱦᱟᱸᱥᱯᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱞᱟᱢᱟᱥᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟ ᱠᱤᱞᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱚᱱᱟ ᱪᱮᱜᱟ ᱦᱟᱸᱥᱯᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱯᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱨᱛᱤᱝ ᱱᱟ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟᱜᱵᱟᱥᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱡᱟᱡ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟᱭᱨᱟᱞ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱯᱩᱡᱩ ᱦᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱ ᱯᱤᱜᱤ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱮ ᱟᱢ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱮ ᱡᱚ ᱭᱩᱡᱩᱣᱟᱞ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱫ ᱭᱟ 10 ᱫᱤᱱ ᱭᱟᱱᱩ ᱜᱮᱨᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤᱭᱩ ᱥᱩᱱ ᱥᱚ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱵᱤᱫᱮᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱮᱪ ᱮᱯᱷ ᱮᱢ ᱰᱤ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱦᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱚ ᱯᱷᱨᱩ ᱥᱩᱱ ᱥᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱭᱩ ᱵᱤᱭᱟᱨᱪᱟᱡᱤᱱ ᱵᱤᱭᱟᱨᱪᱟᱥ ᱯᱩᱪᱤ ᱣᱟᱡᱮᱠᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱟᱯᱠᱤ ᱰᱨᱚᱵᱞᱮᱴᱥ ᱠᱤ ᱣᱟᱡᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱥᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱝᱠᱛᱮ ᱦᱮ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱪᱮ ᱫᱮ ᱯᱷᱨᱩ ᱣᱟᱡᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱠᱟᱢ ᱮ ᱪᱷᱤᱝᱠᱱᱟ ᱵᱤᱝᱱᱟ ᱫᱮ ᱣᱟᱡᱮᱠᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱭᱩ ᱥᱩᱱ ᱥᱚ ᱫᱤᱭᱩ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱣ ᱭᱟᱨᱟ ᱵᱤᱭᱟᱨᱪᱟᱡᱤᱱ ᱪᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱯᱨᱤᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱤᱯᱷᱤᱞᱟ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱚᱱ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱟ ᱯᱮᱞᱟ ᱮᱦᱮᱢ ᱯᱩᱥᱚᱱ ᱟᱛᱟ ᱦᱮᱱᱰ ᱦᱟᱭᱡᱤᱱ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨ ᱞᱟᱠᱯᱟ ᱠᱷᱩᱪᱟᱥᱯᱚ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱠᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱮᱴᱞᱤᱥᱴ 20 ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱤᱯᱷᱤᱞᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱯᱷᱨᱤ ᱠᱷᱩᱨ ᱜᱚᱥᱮᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱥ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱟᱥᱟ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱮ ᱯᱷᱨᱤ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱠᱷᱩᱪᱟ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟᱱᱟ ᱯᱷᱨᱩ ᱥᱩᱠᱩᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱵ ᱞᱮᱯ ᱱᱟᱝ ᱟᱞᱮᱯ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱯᱷᱟᱥ ᱠᱞᱟᱥ ᱵᱟᱥᱟ ᱠᱨᱩᱥ ᱰᱟᱭᱯᱟᱨ ᱪᱮᱧᱡ ᱵᱟᱥᱟᱱᱟ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱠᱨᱩᱥ ᱡᱚᱜᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱷᱨᱤ ᱞᱟᱠᱯᱟᱣ ᱠᱨᱩᱥ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱫᱩᱥᱨᱟ ᱪᱤᱡ ᱤᱱ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱭᱟᱱᱤ ᱯᱷᱞᱩᱭᱤᱰ ᱤᱱᱴᱮᱠ ᱪᱷᱩᱭᱮᱨ ᱮᱠᱥᱯᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱨᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱛᱷᱩᱢ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱚᱨᱫᱤᱭᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱨᱤ ᱠᱟ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱤ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱱᱟ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱠᱷᱟᱞᱠᱟ ᱮᱪᱚᱫᱟ ᱵᱩᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱚᱠᱥᱤᱠ ᱭᱟ ᱥᱚᱨ ᱛᱷᱨᱚᱴ ᱢᱮ ᱫᱟᱡᱟ ᱡᱚ ᱴᱩᱴᱩ ᱵᱮᱨᱵᱟ ᱥᱚᱠᱥᱤᱠ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱭᱟ ᱫᱟᱛᱚ ᱫᱟᱱ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟ ᱭᱩᱡᱩᱣᱟᱞᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱟᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱞᱟᱠᱯᱮ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱫᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱥᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱚᱥ ᱩᱛᱱᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱪᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱠᱥᱤᱠ ᱫᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱵᱨᱟᱯ ᱪᱤᱠ ᱪᱚᱠ ᱥᱤᱭᱚᱝ ᱪᱟᱥ ᱚᱨ ᱩᱥᱠᱮ ᱞᱟᱣᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱢᱟᱢᱤᱠ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱢᱤᱥᱟ ᱛᱮᱱ ᱯᱷᱩᱨ ᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱥ ᱟᱞᱵᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱭᱟᱱ ᱩᱠᱟ ᱛᱚ ᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱠᱷᱮᱭᱟ ᱵᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱯᱚ ᱟᱢᱚᱢᱟᱱ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱡᱤ ᱪᱟᱪᱟ ᱡᱤᱱ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱪᱷᱟᱛ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱵᱟᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤ ᱵᱟᱪᱟ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱡᱟᱱ ᱯᱚ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱩᱯ ᱴᱟᱭᱤᱯ ᱯᱟᱥ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱸᱪᱟ ᱥᱟᱠᱪᱮᱠ ᱨᱟᱦᱢᱚᱨᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱱ ᱢᱤ ᱛᱟᱸᱪᱟ ᱚᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱨᱤᱠᱩᱭᱮᱱᱴᱞᱤ ᱯᱷᱤᱰᱤᱝ ᱢᱤᱰᱤᱝ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢᱞᱤ ᱯᱷᱤᱰ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱯᱷᱨᱩᱣᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱚᱨ ᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱡᱟᱠ ᱯᱟᱨ ᱜᱚᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱚᱨ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱵᱩᱠᱷᱟᱨ ᱮᱞᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱪᱟᱝ ᱫᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱢᱟᱢᱤᱠ ᱪᱟᱸᱪᱟ ᱪᱟᱢᱤᱱ
1: ᱠᱟᱠᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱤᱥ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱟᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱯᱮᱨᱮᱱᱴᱥ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱤᱫᱣᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟ ᱦᱟᱥᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱢᱟ ᱵᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱟᱠ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱤᱠᱟ ᱜᱟᱛᱮᱥ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱤ ᱠᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱤᱠᱟ ᱥᱛᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱩᱪᱤᱱ ᱫᱮᱥᱠᱚ
0: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱱᱮᱱ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱯᱮᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱥᱫᱮ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱫᱮᱥ ᱯᱮᱨᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱮ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱟᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱯᱚ ᱟᱛᱮ ᱥᱤ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱨᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱯᱮᱨᱮᱱᱴ ᱥᱟᱜᱟᱥ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱮ ᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟ ᱣᱟᱨᱮᱞ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱨᱤᱝ ᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱷᱟᱞᱚᱝ ᱢᱮᱛᱯᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱟᱞᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨᱥ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱟᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱯᱚ ᱥᱤ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱨᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱠᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱞᱮ ᱠᱮᱢᱤᱥ ᱯᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱥᱮᱠ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱥᱟᱱᱟ ᱥᱢᱟᱱ ᱡᱤᱠᱩᱨᱱᱟ ᱭᱚᱢᱟᱛ ᱠᱮᱢᱤᱥ ᱯᱟᱪᱤ ᱛᱟᱸᱪᱤᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱛᱟᱱ ᱟᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱮᱥ ᱢᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱥᱚ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟᱛᱚ ᱮᱢᱚᱠᱥᱤᱥᱤᱞᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱵᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱵᱟᱨᱮᱞ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱩᱫ ᱪᱷᱟᱢᱯᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱚ ᱢᱟᱱ ᱯᱚ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱟᱪᱤᱱ ᱥᱮᱞᱯ ᱞᱤᱢᱤᱴᱤᱝ ᱰᱤᱡᱤᱡ ᱭᱟᱱᱤ 5 ᱫᱤᱱ 6 ᱫᱤᱱ 7 ᱫᱤᱱ ᱢᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱱᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱯᱮᱞᱟᱱ ᱟᱵ ᱵᱟᱪᱪᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱵ ᱫᱤᱠᱷᱟᱭ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱤᱱ ᱠᱮᱥ ᱛᱚᱥ ᱫᱮ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱚ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱩᱠ ᱟᱜᱟᱨ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱵᱤᱝ ᱵᱤᱝ ᱥᱮ ᱯᱷᱨᱩ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱷᱤᱰ ᱵᱤᱰ ᱵᱟ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱯᱷᱨᱩᱡᱟ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱪᱮᱫᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱮᱣᱟᱠ ᱛᱮ ᱠᱮᱨᱮᱥ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱚᱱᱥᱟᱞ ᱵᱟᱪᱟ ᱵᱩᱠᱷᱟᱨ ᱪᱷᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱦᱟᱭ ᱜᱨᱮᱰ ᱯᱷᱤᱵᱟᱨ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱥᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱜᱩᱥ ᱯᱷᱩ ᱥᱩᱥᱛᱤ ᱵᱟᱥᱮ ᱫᱩᱠᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱟᱯᱠᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱟ ᱦᱮ ᱟᱞᱵᱟᱛᱟ ᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱯ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱪᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱢᱟᱞᱥᱟ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱠᱮᱢᱤ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱱᱟ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱤᱥ ᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱤᱱ ᱪᱤᱠ ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ ᱪᱤ ᱠᱩᱨᱩᱱ ᱫᱩᱠ ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱨᱚᱞ ᱢᱮᱛ ᱦᱟᱞᱟᱝᱠᱤ ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ ᱯᱷᱨᱚ ᱱᱚᱠᱥᱟᱱ ᱪᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱭᱫᱤᱠ ᱫᱮᱠᱟᱱ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱪᱟᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱ ᱱᱟᱢᱮᱥᱟᱝ ᱣᱟᱨᱮᱞ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱡᱟᱪᱟ ᱮᱪ ᱮᱯᱷ ᱮᱢ ᱰᱤ ᱥᱠᱚᱨᱞᱟᱱ ᱛᱮᱥᱯᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟ ᱵᱟᱠᱤ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱟᱢᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱟ ᱭᱚᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱫᱮᱭᱟᱱᱩ ᱯᱟᱥᱠᱷᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱨ ᱪᱤᱡ ᱮᱠ ᱵᱩᱠᱷᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱯᱮᱨᱟᱥᱴᱟᱢᱚᱞ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱥᱤᱱ ᱢᱟᱥᱚ ᱯᱷᱨᱚ ᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱪᱟᱨ ᱜᱩᱥᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱥᱮ ᱚᱨ ᱮᱱᱴᱤᱵᱟᱭᱚᱴᱤᱠ ᱜᱤᱪᱟᱝ ᱨᱚᱞ ᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱤᱥᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱮᱞᱯ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱢᱤ ᱵᱟᱪᱟ ᱵᱟᱪᱮ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱮᱦᱛᱤᱭᱟᱛᱟᱱ ᱯᱚᱫᱮ ᱟᱥᱚᱝ ᱠᱮ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱟ